0: det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på ja, annat.
1: Men vad skulle du vilja att ni kallades då?
0: Ett Sveriges bästa band.
1: Ja. Då börjar vi med det nu.
0: Ja.
1: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, två. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
0: Plus familjefar och morfar och farfar.
1: Ja, det är inte minst så.
0: Nej,
1: men alltså, hur blev det så här?
0: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
1: Alltså jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
0: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
1: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
0: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
1: Alltså en rost?
0: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
1: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
0: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och skyddar vävnaderna.
1: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra, arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss?
0: Mm. Så är det.
1: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
0: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
1: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
0: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då. Inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till,

0: texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna.
1: Mm.
0: Eller de flesta andra i alla fall.
1: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning, eller er föreställning, 50 år som band Thorsson. Och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka.
0: Ja,
1: hur blir det? Just det.
0: Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat.
1: Mm.
0: Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
1: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
0: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
1: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Och grattis igen till 50 år.
0: Tack så mycket.

0: Tiden läker alla så. Fanny Ervon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex. Det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: band Bo Kaspers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Men jag fastnar lite på det där liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket. Och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt. Både fysiskt och psykiskt. Så det här är en viktig del i våra liv. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa. För det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten. Så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Att om man inte, det är som med så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Bland kvinnorna? Ja,
3: bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can we pretend pink and cash? Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: God eftermiddag. Här är 3:30-nyheterna från P4 Stockholm. August Bergqvist heter jag. Smittskydd Stockholm har fått kännedom om att falska sms skickas ut med information om läkarbesök eller test för hantavirus i hemmet. Men meddelandena kommer inte från Smittskydd Stockholm eller Region Stockholm. Och mottagare uppmanas att inte ringa upp angivna telefonnummer, klicka på länkar eller lämna ut personuppgifter. Så till gårdagens stora kulturnyhet. Artisten Robin ber nu sina fans om ursäkt för inställda spelningar i sommar. Artisten har mötts av massiv kritik efter beskedet att hon ställer in sina 3 sommarkonserter för att istället göra en stor spelning i Stockholm i höst. I ett inlägg på Instagram skriver nu Robin att hon är uppriktigt ledsen och förklarar beslutet med att hon tyckte att det skulle vara bättre att göra en stor spelning istället för att ha 3 olika datum i halvfyllda arenor. Och vi fortsätter med en annan sångerska. En ny dokumentär om Norsborgsflickan som blev hela Sveriges Carola kommer på bio i sommar.
6: Den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin gula byxdress.
5: Reporter Ylva Nilsson. Det blir soligt eftermiddag, 19-22 grader. Trafik nu, Sanna Richter.
7: Och då tar vi oss till Röda linjens tunnelbana där det nu är helt stopp mellan Stadion och Slussen och Karlaplan och Slussen. Det beror på tekniskt fel på banan, ingen prognos, och trafiken skyttlar då på ytterändarna av Röda linjen. Det är förseningar för tågtrafiken också efter ett stopp vid Uppsala på grund av obehöriga i spårområdet. Trafiken är igång sedan 5 minuter tillbaka. På 222 strax före Gustavsberg riktning Stavsnäs en bil i höger körfält.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, de hörs nästan ingenting. Och lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen. Och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter. Och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra. Och då blir det ju väldigt kul.
0: Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig. Och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig. Men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker. Och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det. Och sen efter så, i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger. Men nu cyklar jag för att det är. Alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången, eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan, eller har det som sitt första mål inom cykling. Och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan, som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla, eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten. Utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
2: ja,
0: eller hur?
2: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
2: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
2: Jag ska klämma mig med Tjejvätten som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
0: Cykla lugnt. Vilda Forsén, tack för att du var med.
2: Stort tack.
0: Hej.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky i P4 Extra. Ja, nu har de samlats, rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad där. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe, och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är ju inte så ofta det är så. Publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du,
1: Daniel, ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Så du... Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tredje året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar.

0: Jag kom hit på onsdag var det väl.
1: Ja.
0: Jag flyttade in. Och sen blev det lördag, så tänkte jag, men jag kan ju inte sitta här i min lilla etta och säga att jag flyttat till Stockholm. Jag vet ju inte vad Stockholm är.
1: Det är klart.
0: Så jag bestämde mig för att gå ut på stan.
1: Ja, en lördag kväll.
0: En lördag, ja. Lördag eftermiddagen var jag med väg och väntade på att bli snorkigt bemött. Jag har aldrig i mitt liv träffat så många olika människor som har varit snälla som brydde sig om mig, önskade mig välkommen till Stockholm.
1: Ja, fantastiskt.
0: Och allting. De frågade om de kunde hjälpa mig, de kom spontant och hjälpte mig.
1: Och då blir det ju att man umgås över generationerna helt enkelt.
0: Ja.
1: Och jag tänker att det är så viktigt, för jag vet, jag har ett Strindberg-citat som jag brukar tänka på. Han skrev någonstans att tänka nytt om gamla ting, det är för de yngre. Att tänka gammalt om nya ting, det är för de äldre. Men jag tänker att båda synsätten behövs.
0: Ja.
1: Vi får prata mer om det här när vi ses. Hej då kompis, vi ses nästa vecka.
0: Ja, hej då.
1: Hej då. Astrid Unér, 95 år gammal.

0: One for me, Sign and Amnes från Stockholm. Just nu så har ju faktiskt Sweden Rock invigt, så det kan du hänga med på här i P4 under helgen.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusik.

0: Musiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock. Och du är så välkommen så.
1: Men invigningen var ju redan idag och Aftonbladet hade en mikrofon på plats. Och visst är väl du också nyfiken på hur låter Sweden Rock när de öppnar? Jo, så här.
2: Hur känns det här? Jävla nice! Ja!
3: Härligt! Underbart!
2: Nu är vi igång!
3: Oh my God. Ja! Yeah!
1: Men vi är fortfarande kvar i Stockholm och Stockholms län och gör rätt för oss förhoppningsvis i alla fall här The Verve Bitter Sweet Symphony.

0: Richard Ashcroft och The Verve, Bittersweet Symphony. Och det är det nog i sanning, en bittersöt symfoni för den där stråkarrangemanget. Det snodde man av en Stones-låt, och det var en process där, vilket gjorde att man förlorade all arvode i 20 år. Bittersöt, eller hur?
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Sig Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen, och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik, men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och vi släpper loss lite sommarkänsla, lite måsar och kluck mot skrovet på en båt kanske. Och måsar som pickar ur en mosbricka så där sent när man går hem på natten. Men nu är det ju eftermiddag, och det här är P4 Stockholm. Det är soligt och fint. Lokal dimma kan förekomma. Temperaturen 19-22 grader. Vinden, om du undrar, är sydostlig. Och Sanna Richter har koll på trafiken.
4: Och det är stopp igen för röda linjen, och själva stoppet är mellan Slussen och Karlaplan och mellan Slussen och Stadion. Det gäller i båda riktningar, och tågen trafikerar på slutsnuttarna där mellan Karlaplan och Ropsten och mellan Stadion och Mörby centrum. Söderut från Slussen, där behöver alla byta tåg vid Mariatorget, så är ett tåg som skyttlar då mellan Slussen och Mariatorget. För vidare resa in mot stan får man byta över då till gröna linjen, och det finns ingen prognos på när själva felet kan vara lagat. Det är ju ordentliga störningar för övriga delar av röda linjen också, både på grund av ett tidigare stopp och på det signalfel eller tekniska fel på banan som har legat nu i flera dagar. För er som är i biltrafiken så är det klart med olycksarbetet på Essingeleden, och fritt och alla körfält öppna i riktning Uppsala. På E4 Uppsalavägen vid bredden riktning Uppsala, där är det en lastbil som har stopp och står i slutet av påfarten. Fortfarande skyddsbil på plats i höger körfält. 73 Nynäsvägen vid Västerhaninge och riktning mot Nynäshamn. Där står en personbil i vägren, men det ligger ett bildäck ut i vänster körfält.
0: Ja, det börjar bli genant det där med röda linjen. Jag tvingas ju åka den, och ja, det är tredje dagen på raken, va? Måndag, tisdag, onsdag. Jag läste i Svenska Dagbladet att det beror på att hela systemet är från 60-talet, och tyskarna som är där på plats verkar inte heller kunna lösa det hela. Du, Sanna, vi tog det här med plankorsning. Vad är det för någonting?
4: Ja, det är där en bilväg går över järnvägen, där de alltså korsas två trafikslag, och oftast så finns det ju bommar eller blink eller sådär.
0: Du, när man säger järnvägskorsning, det finns inte egentligen, det är två järnvägar som möts.
4: Det... Ja, det finns ju absolut, men det kan man väl använda i vardagligt tal naturligtvis.
0: Från och med nu så kommer jag att använda ordet plankorsning. Man lär sig något nytt varje dag, problemet är att man ska komma ihåg det också.

0: Azizam, Ed Sheeran, och i vår serie som startade idag, Mina drömmars stad, så efterlyser ju Eyes on Glasgow att vi skulle bli bättre på att umgås över generationsgränserna. Och känner man att man vill göra det där och vill göra en insats för de äldre, så finns det faktiskt en ideell förening som heter Äldrekontakt. Den är till för att ge tillbaka till de äldre som har byggt upp vårt samhälle. Och varje månad så ger Äldrekontakt 1200 äldre gäster då möjlighet att träffa varandra, undvika ofrivillig ensamhet. Och så fikar man tack vare sina 1700 volontärer. Och för någon tid sedan, eller för något år sedan, så såg jag ett inlägg. För jag följer dem här på Instagram med Äldrekontakt. Jag tycker det är så behjärtansvärt. Och för något år sedan så såg jag det här inlägget då, när 100-åriga Ulla fick frågan vem hon mest av allt på hela jorden skulle vilja äta lunch med.
1: Om du fick äta middag med vem som helst i hela världen, vem skulle det vara?
2: Per Skoglund, han som är för travet. Han är så underbar. Han är så trevlig. Och han brukar vara med i fyran. Så smakar han alltid på maten där. Och det är så härligt han äter, för han gillar maten väldigt. Och honom skulle jag vilja gå på restaurang med. Men det går ju inte. Ja, men en så berömd person, det skulle nog bli dyrt kanske.
0: Ja, Per, det här var ju så behjärtansvärt. Och det här blev ju verklighet ju.
3: Ja, hej Rickard. Ja, det blev ju det. Ulla är ju en otrolig person. Jag försökte ringa henne idag faktiskt, men jag fick inte tag i henne. Jag har en liten present till henne. Eller rättare sagt, jag och Jonas då, min kockkompis. Det var ju på hans restaurang vi var och käkade. Så att det blev absolut verklighet. Men jag måste väl ändå säga att den som skulle säga nej till en sån förfrågan...
0: Ja, den har ingen hjärtekroppen. Den har verkligen ingen hjärtekroppen.
3: Nej.
0: Men jag tänker på, har det betytt någonting för det? Det var ju lite förvånande tycker jag också. Vem i hela Sverige... Så, ja, men... Du har uppenbart gjort ett otroligt intryck på henne. Betyder det någonting för dig det här mötet också?
3: Ja, men verkligen. Alltså, på det hela taget så tror jag, eftersom ni har den här serien nu, att ha olika perspektiv och infallsvinklar på sina egna problem, det tror jag är väldigt bra. Och det kan man nästan bara få att prata med någon som är yngre eller äldre. Annars får man ju ungefär samma problem som de i sin egen ålder redan har. Och höra om Ullas liv och vad hon hade gått igenom och hur hade det varit för henne. Allt ifrån att alla vindlingar och förväxlingar och sjukdomsfall i familjen och hur det hade varit för henne. Hon ändå hade det liv hon hade nu som 100-åring. Det gav ju mig väldigt mycket. Sen är hon ju en otroligt härlig person också att möta. Men de är ju det.
0: Jag vet.
3: Alltså, de är ju det, hur den generationen.
0: De där. Jag vet, jag jobbade inom hemtjänst för många herrans år sedan. Och jag har sagt det i raden här. Det var det bästa universitetet jag någonsin har gått. Mycket bättre än att gå på det riktiga universitetet faktiskt. Men har du fått en vän för livet i Ulla?
3: Alltså nu är det ett tag sedan ska jag säga som vi hade kontakt på det viset. Vi var ju på opera kort efter att vi var på middag där. För jag frågade henne om hon ville göra någonting mer, så då var vi på opera där. Så det var den senaste gången vi träffades, jag och Ulla. Men som sagt, jag har en grej åt henne, eller jag och Jonas. Så jag ska bara få tag i henne, men det löser sig säkert.
0: Ja, det är klart det gör. Du, tack så mycket Per för att du var med idag och försök komma över det där fantastiska elitloppet också. Allegiant med Örjan Kihlström. Världsrekord!
3: Ja, det var helt otroligt. Makalöst. Travet egen månlandning.
0: Puss på dig, hej!

0: Välkommen in! Du har en stående inbjudan hit till P4 Stockholm om du vill hålla dig ajour med vad som händer i länet. Veronica Maggio, välkommen in. Ja, en man sköts till döds utanför Nynäshamn. Det har vi rapporterat om sen i morse i samband med en biljakt under tisdagskvällen. Lisa Johannan, vår reporter, du vet mer om det här och har nya uppgifter också att berätta.
1: Ja, precis. Och han sköts ju till döds av polis. Men vi har ju nu fått uppgifter på att mannen som alltså sköts ihjäl tidigare, han har dömts för misshandel och olaga hot efter att ha misshandlat och dödshotat hans partner. Och det här inför hans barn. Och för det fick han 120 timmars samhällstjänst.
0: Och vad var det som hände igår?
1: Men polisen fick in ett larm vid 20-tiden igår om då misstänkt människorov och försök till mord. Man kommer till platsen och i samband med det så inleddes en biljakt på motorvägen mot Nynäshamn. Mm. Vi kan höra vad polisens presstalesperson Karina Skagelind säger.
2: Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord.
0: Och det var ju flera personer i den här bilen. Vad vet vi om dem?
1: Precis. Åklagaren skriver i en skriftlig kommentar att 3 barn, alla under 12 år, befann sig i samma bil som föraren. Mm. Och enligt uppgifter till Expressen så ska den här mannen ha utsatt 2 av barnen för akut fara. Och att det här då i sin tur skulle vara anledningen till varför polisen sköt det som kallas verkanseld, det vill säga att man sköt mannen. Och det här skriver alltså Expressen.
0: Jo, och akut fara inom citationstecken på något vis också då. Vad hände med personerna i bilen?
1: Ja, men föraren dog som sagt efter att ha träffats av polisens skott och 2 av de här passagerarna, alltså barnen i bilen, de fördes till sjukhus och deras skador uppges inte vara livshotande.
0: Skönt att höra. Du, vad händer nu?
1: Ja, men polisen har startat en förundersökning gällande misstänkt människorov och försök till mord. Och polisen kommer också att överlämna ärendet till avdelningen för särskilda utredningar där man utreder misstänkta brott som begåtts av bland annat polis.
0: Tack så mycket Lisa Johannan. Och jag har sagt det flera gånger, varför ska man lyssna på krimpoddar när man kan lyssna på P4 Stockholm? En sorglig historia från Nynäshamn. Här är Nordman. Släpp alla sorger, heter den här låten.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Taylor Swift, Oppa Light och Röda linjen, det är ett problembarn för SL.
1: Ja, just nu är det stopp för Röda linjens tunnelbana. Det är mellan Slussen och Karlaplan på linjen mot Ropsten och mellan Slussen och Stadion för er som vill till Mörby centrum. Tågen skyttlar på slutsnuttarna där, alltså från Slussen, eller från Stadion till Mörby centrum och från Karlaplan ut till Ropsten. Söderut då, från Slussen, då får alla byta tåg vid Mariatorget och det är ett tåg som skyttlar mellan Slussen och Mariatorget. Det är stora störningar på hela Röda linjen förstås av det och också på grund av det tidigare felet som ju har legat nu i flera dagar, snart upp mot en vecka. Bökigt och stökigt, mycket inställda avgångar och försenade tåg och då helt stopp mellan Slussen och Karlaplan och Slussen och Stadion. För pendeltågen så var det ju ett problem vid Fagersjö och med bommarna där vid korsningen. Det är mycket bättre nu, men det är fortsatt lite mindre förseningar då, kring 5 minuter så där för de tåg som passerar där. För biltrafikens del så började ju köa på ordentligt nu i eftermiddagstrafiken och vi på E420 Essingeleden vid Karlberg, eller precis när man har kommit ur Norra länken, så står det också en stillastående bil. Den står i spärrzon men skyddsbil är på plats och då blir det trögt förbi.
0: Tack för det, Sanna Richter. Mina drömmar stad heter vår serie och där efterlyste Eyes on Glasgow att Stockholm skulle bli mycket bättre om vi kunde umgås över generationsgränserna. Det har varit något av ett tema idag och Peter, du har träffat, eller träffar just nu, en gammal goding får man säga, va?
2: Ja, men 84-åriga Raja Reile, som ju har det svåraste namnet som finns för en smålänning att uttala. Och din man, din andra man, han hade samma problem.
3: Ja, han lärde sig aldrig R, utan han sa R.
2: Ja, men då känner du dig trygg när jag står här, eller tvärtom. Raja, trevligt att träffas. Vi pratar om yngre och äldre och den kanske brist på kontakt som finns idag. Vad tänker du kring det?
3: Som öppenhet.
0: Ja, det där halkar betänkligt.
3: Det måste tillgänglighet förstås.
0: Nu kommer ni.
3: Och det finns ju mycket sen som fattas. Kanske en plattform, en mötesplats. Var ska vi träffas någonstans?
2: Ja, men det är lite det vi är på jakt efter. Nu mötte jag ditt barnbarn Lukas inne hos dig. Honom är du ju släkt med. Men hur många andra yngre människor umgås du med, ja, men under en vecka?
3: Jag har 9 barnbarn.
2: Ja, men de räknas inte nu. Utan folk som, unga som du inte känner.
3: Som jag inte känner utanför mitt arbete nu, skolan. Så är det inte många unga, nej. Noll.
2: Vad tänker du kring det?
3: Ja, jag blir ledsen. För jag ser när Sofia elever går här nu utanför mitt köksfönster. Och jag, ibland vinkar jag och någon vinkar tillbaka. Men de vet ju inte vem jag är. Och jag, då blir jag, då känner jag vemod. Varför är inte jag lärare egentligen? Jag vill också vara med. Jag vill gå där med er. Det ser härligt ut.
2: Du hade den biten under ditt yrkesliv och den
3: många
2: finns
3: år.
2: Inte nu längre. Men bara som människa, vad tänker du att du kan lära de som är riktigt unga idag?
3: Ja, vad kan jag lära? Jag skulle vilja lära dem att vara öppna, våga ställa frågor, våga ifrågasätta. Mm. Var inte rädd, var inte blyg, gå inte in i dig själv, utan fråga, säg hej eller slå någon på axeln, bara tjena eller någonting, hej, vilken snygg tröja du har eller någonting. Den öppenheten, att inte skärma sig, inte du och jag och vi är här och ni är där.
2: Och tvärtom, ja. Vad kan du få för utbyte av dem?
3: Som pensionär. Jag får det inte. Ja, de går där och är så, de blir vuxna väldigt snabbt. Oj, oj, oj. En som kanske bara går 6:an, redan som om han gick i 9:an. De klär sig vuxet. Pojkarna, de har hatt ibland när de går här förbi. och flickorna, oj, oj, oj, de är vuxna tidigt. De har så små, de har så fina klädningar som alla på TV4 har. Hallåerna.
2: Du, Raja, Eyes on Glasgow, rapartisten, han hade ett förslag om att unga ska göra någon form av värnplikt genom att umgås med äldre 1 timme i veckan. Oj. Vad säger du om ett sånt förslag?
3: Toppen, toppen. 1 timme är för lite. Ja. Jag pratar för mycket.
4: Nej, verkligen inte.
3: De ska prata mer.
4: Det är så du menar.
3: Det är så jag tänkte.
4: Ja, men jag känner att vi kan fortsätta prata länge, du och jag. Hur länge som helst. Vi ska gå upp till Lukas nu som sitter där och kanske kan fixa lite kaffe till dig. Med. Ja. Och sen öppnar vi ditt fönster så får alla ungdomar som orkar hoppa in till dig.
3: Den här nu? Ja. Men de går inte i skolan nu.
4: Nej, men de som inte går i skolan. Kom nu, Raja. Kom.
3: Ja,
4: vi klarar upp för trapporna själv. Det gör du.
3: Ja.
4: Du ser stark ut. Rickard, du tillhör ju enligt Dyson också kategorin äldre, så att du får ta över här nu, Rickard.
0: Ja, fantastiskt. Det lät nästan som ni redan hade öppnat era fönster. Här är en låt som handlar om mänsklighet. Rag & Bone Man heter artisten. Human.

0: Fin text, Rag & Bone Man. Jag är bara människa, jag gör också fel och det är mänskligt att fela. Human heter låten, du hör den i P4 Stockholm eftermiddag, där vi nu ska höra om vad de lokala nyheterna har på hjärtat.
1: God eftermiddag. Den man i 30-årsåldern som igår kväll sköts ihjäl av polis i Nynäshamnstrakten hade tre barn i bilen och förundersökningen gäller tre mordförsök. Det här uppger åklagaren Rebecka Boholm i en skriftlig kommentar. Barnen som är minderåriga var närstående till mannen. Två av dem skadades men deras tillstånd är stabilt. Larmet började med insatsen började med ett larm om ett misstänkt människorov. När bilen körde in i ett vajerräcke så tvingades en polis skjuta verkanseld mot föraren som senare avled. Stockholm ska få en ny arena för ishockey, Nya Hovet. Det här meddelade den rödgröna majoriteten i Stockholms stad på en presskonferens idag. Emilia Bjugren är socialdemokratiskt borgarråd.
2: Hockeyn kommer få en helt ny hemvist i Stockholm. Vi kommer bygga Nya Hovet som blir en hockeyarena där man också kan ha annan idrott och konserter naturligtvis.
3: AIK Hockeys vd Stefan Gustafsson välkomnar detta.
4: Om allting faller på plats som vi förväntar oss och hoppas, då betyder det väldigt mycket. Framförallt så får vi helt andra möjligheter att bedriva vår verksamhet.
3: Även oppositionspartiet Centern vill ha ett nytt Johanneshovs isstadion. Centerns gruppledare Jonas Naddebo är drivande i frågan.
5: Ja, vi är ju jätteglada idag. Vi har ju föreslagit att man skulle bygga Nya Hovet på gamla Söderstadion tomten.
3: Men vad skiljer Centerpartiets förslag mot det som den rödgröna majoriteten presenterade idag?
5: Vi har också sagt att vi kan göra det här tillsammans med privata aktörer. För då vet vi att det går mycket fortare än om staden själv ska göra det här.
1: Gustav Larsson var reporter. Idag så är det den internationella cykeldagen och en ny cykellekplats har invigts i Tensta. Här kan barn och vuxna öva på att cykla och lära sig trafikregler i en trygg och lekfull miljö. Platsen kommer vara öppen till slutet av september och i sommar så ska staden erbjuda gratis cykelskola på den här platsen.
0: Ja, vi har fått en ny liten sån där trudelutt, eller signatur, eller ramp som man också säger på radiospråk. Låter mycket härligare, eller hur? Lite somrigt också. Och det är dags att innan vi kör Summer Night City ta tempen på vädret, helt enkelt. Och jag hoppas vid Gud att det är en meteorolog på plats. Hallå?
6: Hallå, hallå.
0: Du vet, när jag drog igång den här vignetten nu, då var det ingen meteorolog där, så tänkte jag, hoppas att du är där. Vem är det jag pratar med
6: nu? Jag kom som gumman i lådan.
0: Ja, du kom som ett yrväder, en vårvind. Vem är det jag pratar med nu?
6: Therese Fogman.
0: Ja, Therese. Älskade Therese, berätta om det vackra vädret vi har att se fram emot.
6: Ja, men det är ju soligt och varmt idag. Sommartemperaturer 20-22 grader någonting.
0: Fortsätt.
6: Kommer väl visserligen att sjunka lite långsamt så där, men det gör ju det när solen går ner.
0: Jag vet.
6: Men jag tänker att den går ju inte ner än på ett tag, så att det hinner vara ganska soligt och varmt fortsatt här under kvällen.
0: Ja, men det är väl också så att när det blir kallare på kvällarna, då brukar det bli fint dagen efter. Eller har jag fel? När det är molnigt på kvällarna, då blir det liksom dåligt dagen efter.
6: Ja, det är väl lite både och till imorgon då, för det börjar ju soligt och temperaturen hinner ju upp till runt 20 grader i morgon förmiddag också. Men sen har vi det här regnet som nu då ligger utöver Västerhavet, Kattegatt, Skagerrak, över Skagen upp mot Sydnorge och sådär. Det tar sig mot Uppland, nej, Stockholmsområdet också. Men det dröjer ju framåt mitt på dagen, eftermiddagen innan det kommer. Så att det hinner vara en del sol, som sagt var, till att börja med. Det kommer att passera regn lite av och till då, under torsdag eftermiddag, kväll. Fredagen börjar åt det blöta hållet. Men sen ser det ut som att det mitt på dagen ändå blir en del sol runt 20 grader.
0: Härligt i nationaldagen på lördag. Tack så mycket, Therese Fogman. Och med den väderprognosen fortsätter vi med, ja, den heter så, Summer Night City.

0: Summer Night City, att umgås över generationsgränserna har varit ett tema, och vi har en liten deltagfråga där du som lyssnare kan gå in antingen i appen eller på Sveriges Radios hemsida /Stockholm. En anledning att tanka ner appen i sanning. Jag är en 31 år gammal tjej som umgås över gränserna genom mina hobbys, skriver Janina. Istället är vi allt mellan 10 och 90 år i stallet, och så har jag börjat med en nybörjargrupp i konstsim också. Ett glatt gäng kvinnor mellan 30 och 60 år. Helt underbart. Jag förstår det.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo,
3: den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela. Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Där har du en anledning att tanka ner appen. Lyssnar du på radion, då kan du lyssna på kvällspasset ikväll.
6: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare, och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen, doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Det är lögning i kvällspasset i kväll, alltså. Trafikens Anna Richter.
7: Ja, då är det ett ganska stort gäng nu som åker i grupp på I18 Norrtäljevägen upp mot trafikplats Söderhall. Längst fram där åker en lastbil som har skjutit ett däck, och det går väldigt, väldigt långsamt upp mot Söderhall på en filig sträcka. De har en bit kvar och det är mer eller mindre stillastående trafik där. Förhoppningsvis kommer det här ekipaget ta sig upp dem mot avfarten Söderhall. Innan man kommer till den kön så ligger en del däckrester också över körbanan där från Brottby ungefär. Dessutom är det vilda djur som rör sig på vägsidan av viltstängsel. Så ta det försiktigt mellan Brottby och Söderhall riktning mot Norrtälje. På E4-20 Essingeleden vid Karlberg riktning Södertälje, där är skyddsbil på plats och en stillastående bil. Där blir det tröga köer förbi. De står där vid bussavfarten och blockerar det körfältet. Centralbron pågår en bärgning riktning mot Norrtull. Även där är höger körfält avstängt. Röda linjens tunnelbana har trafik igen på hela sin bana, alltså även mellan Slussen, Karlaplan och Stadion.
0: Yeah.
7: Där, ja, däremot så är det fortsatt tågbyte vid Mariatorget och ordentliga störningar för röda linjen. Det kommer vara det under eftermiddagen. Räkna med både inställda avgångar och ordentliga förseningar.
0: Ja, den där röda linjen gör verkligen själv för sin färg. Det betyder liksom stopp. Sicket problembarn för SL. Här är Luke Combs, Be By You.

Luke Combs. 4 juli, Nya Ullevi. Då kan man köpa biljetter och se Be By You, eller höra i alla fall, och Luke Combs. Han kommer nämligen dit då, här är Myra Granberg.

0: Texten är på svenska, men låtens titel heter Lose My Mind. Myra Granberg heter artisten. Nu är det en helt annan artist, en nyhetsjournalist, som ska berätta Kvart i fem ekot.
1: Kvart i fem ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
4: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
5: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
4: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
5: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
6: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
5: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
7: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
5: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
1: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
8: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
9: Puolustusvoimat sa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
8: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
9: Dronit, jos ne meidän aluetta kohti lopulta tulee.
8: Men enligt

0: Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil.
0: Mm.
1: Det där, jag tror att det är det, tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, nu har jag suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag, om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla, och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu ska komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så ska du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det förhållandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle väl säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en människa som är ute i naturen mycket?
1: Jo, det får man nog säga att jag är.
0: För det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: att det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta

0: äldsta började dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
1: Har du gjort det själv eller?
0: Gjort vadå?
2: Köpt av någon äldre?
0: Ja, det.
3: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
4: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar. Och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
3: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
5: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
3: På Systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
6: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
3: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på Systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
0: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
7: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
8: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
9: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
8: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
9: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
7: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
10: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar. Och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
1: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
10: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
1: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
2: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationen. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
7: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
11: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. 2:10:30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
2: Tjena, tjena.
1: Allt väl?
2: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
1: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
2: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
1: Alltså, det är det. Okej. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
2: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtid som har varit utan dess like, kan man väl säga. Det är grund och botten här, man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
1: Oj. Ja, det är
2: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
1: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
2: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
1: Ja, men
2: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
1: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
2: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegoja-klippen som
1: åker förbi. Ja, just det. Du menar så. Ja. Ja, men det är så, men vad häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att nej, men alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
2: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen, i mitt fall, då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
1: Nej.
2: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt, och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen. När man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
1: Hur länge har du gjort den här förändringen?
2: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
1: Men ja, visst är alltså det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
2: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här? Och så vidare. Vad är min tanke? Mm. istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
1: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
2: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarsmiddagen.
1: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
2: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
1: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
2: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Där kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma kronor längre. Nej. Gå ut på lite fina promenixer, ta det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
1: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju i dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
2: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
1: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla, alltså det är ju bara fördelar egentligen här.
2: Ja, jag ser ingenting negativt, och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
1: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
2: Ja.
1: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
2: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen, för jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra, vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
1: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig, så att vi håller koll på...
2: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
1: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det myser att titta ut genom fönstret och tänka, än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
2: ja,
1: underbart.
2: Spontant känns det som det.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
1: Detsamma. Hej, hej.
2: Hej.
1: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter, och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner då, som det oftast är, men det kan ju också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så det kan inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen. Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre. Mm. Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej. Det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det ändå är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån och kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja, jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte med, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som och tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka, hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som ju existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. Ni hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja,
2: och
0: men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. Hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll. Men det var också inte heller lika mycket tillgång. Det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Nej. Så det är ju annorlunda på så många sätt. Men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta absolut. På annat istället.
0: Men hur har relationen du och din dotter då, när ni träffas? Och så, är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och söra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen framme. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb, så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det eller kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen tack
0: för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar jag nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Tusen tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid, det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Vagnen och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, och en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 numret i alla fall, 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så ja, det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker du?
6: Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Och då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
6: ja, det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där. Man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja, men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop.
0: Så. Mm.
6: Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag höll på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Nej, och det är likadant som, men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: nej,
0: det
6: den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo. Så de inte orkar bära med sig dem.
0: Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att jag löser det på mitt sätt. Men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven, jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej. Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

På E18 mellan Enköping och Västerås så är vägen avstängd mellan Ullundatunneln och Frösvitunneln i riktning mot Västerås. Anledningen är att personal är på plats där för att ta bort hinder som ligger på vägen, och man ansåg att man behövde stänga av där en stund för att göra detta. Alltså E18 mellan Enköping och Västerås så är vägen avstängd mellan Ullundatunneln och Frösvitunneln i riktning mot Västerås. Prognosen är satt till midnatt, så man kommer inte behöva allt för lång tid för att klara av det här innan man har fått problem till världen. Men prognosen är alltså midnatt på den här avstängningen.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt den här gången jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så det är sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen. Så jag åkte ut med den, jag hade köpt den. Så det här skiten, så han kraschar just ut i ett. Vad är det för fel? Ja, vill du visa lämna in en och då byta ut den om det inte går att laga? Men jag sa, då får du en likadan. Då är det ju samma elände. Släng skiten, så jag, så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiro blanketter till ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, jag var det mellan 8:30 en morgon och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, säger jag, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 16:30 ikväll, sa han. Jag vill se om vi är färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid här och lära mig. Ja, och han guidar mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Nej, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag kan ju betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger, jag tycker om att betala räkningar, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte med till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker runt, lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Den beräkningen, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skickade in på posten, och vet jag ju inte om det tog veckotal innan det där kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
0: Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro, och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt, för rätt för det, då kommer det ju något som man inte har lagt in eller något, då måste jag ju lika väl betala på något sätt.
0: Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Då. Nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där. Och sen kommer en... Får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa, jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa, vad han hette, den där killen. Ja, men vi sitter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Och det, nu är gubben digital, så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det, för det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli, hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut. Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan jag ju göra då. Mm.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
3: Ja, godnatt. Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
3: Hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan väl också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser.